gor bu baxé ci mo jara roy da bax malik gor si fi tay jëf ci diine xam le ko.